Vítam vás na aktuálnym magazín Vedolno sa skerece. Hojo, Diana Šicová pri mikrofóne. Как се вам там венце жо? Ни бьо јо шире, ме још филу јо то свинцо, а ме јо теке роно пичку зимаху в студију. Але вет виче го габ шиду хишчи раз лешојске температуре. Ведро нас пак женца хуаце јано накшо ме забира. Ми поведаме з Вједницу Сарске рецнеје шуле, там јо статувао нове семестер. Serska Rada, Jose Zora z gubwańskimi temami zabierała, jo digitalna uczba udroga za ten brach serskich zepter jo. Beniezjaune posiżeniu Rady su z bramborskim gubwańskim ministerstwom powiedali. Ulicu jo nam dzwonk Rady Delia Münchowa. A z rzecznym centrum Witaj jo powiedała moja kolegoka Maria Elikowska-Windlerowa. Tam bieże już usze dważasza liet kusztelie to umielskie ubieżowanie za przedszulskie a szulskie życi. A kakie idee są życi letosa mieli, a kak su je zwobszałnili, to słyszysz o w aktualnym przynosku. Potakem? Ze startom szulskiego lieta jo zase wiele los w serskim swiesie, a ho w serskim programie w tom swyszyszo. Mieszane ze serskiego muziku. Hojo Andreas Biking za was. Krabac w Roszi.